Qadirli qanlonchilar, shuning bilan vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishlaringlar atlangaysizlar. Safaringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatli va ma'nolik bo'lsin. Texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, silovshiding amchisini tushirib olib olgaysizlar. Programma riyosatchisi Dilraba Anvar.

etib, qor muz madaniyat sayiti bilan yoz pasidagi tog'liq rayon sayitining bir-birini to'liqlab taraqqiy qilishiga turtki bo'ldi. Tianshan bog'da ko'li xalqaro qor telish maydoni to'rt faslning hammasida sayohat qilish kasb holatini davomli alalashtirib, yurishlik mulozamat aslahalarini mukammallashtirilib, qor muz tanarki

0: Ondas Adiljon endi damliq do'stlarni taklif qilib bo'ldi. Qavat to'qish ikkinchi qitim.
1: Urumchilarni
0: yetkizlar.
1: Men qog'liqda urumchiga safar tayyorligi qilgan shanglatma urumchining kelgusi bir haftalik avariya to'g'riliq g'ayvat qilib bersin.
0: Bir haftalik emas, kelgusi 3 kun, 3 kun 72 soatlik avariya qarab olsak-chi, havo yaxshi asosan. Bulutluq, ayt yomg'ir bo'lib ekan, undan havo ichilib ekan, temperatura asosan 26-28-30 mushu xil atrofda. Havo yaxshi, endi atigan kechsan salqin bo'ladi. Chuqur bir yipinchi ilib olamiz g'amdi. Undan boshqa havo asosiyatdan yaxshi. Nava tuyuqsa havolarda o'zgarish bo'lib qilib, siz o'ylamagan bir ishlar bo'lib qalsa, nima qilib olsangiz urumchida hozir, nima olaman desangiz, nima tayyorlik qilaman desangiz, amanasi bor. Havo qilib bo'ladi.
1: Lekin kelar hafta ravrus sizga.
0: Kelyaptimi?
1: Shu 4-chi kundan boshlab sizga.
0: Mana shu kun 20 necha salqin bo'lgan te, kelyapti ubdan ispirdiganda endi bo'lsa. Ha, bu issiqlarmi mana oxirgi issiqlarda yozning oxiri bo'lib otdi, do'stlar. O'zirni olaylar, chiqiroq aptoplardi, qahrlab. Qashqar yetkaning oldida mashinalar bak chiqdiqat qilib menglar. Ey Adiljon, va'dimiz va'da. Va'da qo'ymaymiz, va'dimiz va'da qo'ymaymiz yada. Do'stligimiz cho'nqur bizning barliq riyosatchilar bilan mehri issiq bu yada. Voy.
1: Voy, mana. Qanday
0: kapti mana.
1: Ayoqjon ilkini qo'shaqdan birini qo'yibdi. To'tiyadan salom yollabdi mana. To'tiyadan bilan ko'rishib oldik. Yana uchurlardan mavo dana advokat Nurmammatcha advokatning bir uchurlari bor aka. Yo'l uchuri xalq yo'li asosiyatdan Ravonka janubiy azodlik yo'li janub shimol yo'nalishda Yaxun saridan Oltinbuloqqacha mashinalar ko'p to'silish bor aka. Qashqadaryoda qoldi deyotgan yo sizni. Zuhra adamni yo'lga sep qo'yib, davomli Qashqaning mizlik taomlaridan uzr elayotgan o'xshaydi debdim-a, sizim kelyapsiz mana. Hatto Sanat radiosining Qashqardagi isil tamni tamlarni butun Shinjonga, mamlakatga tutqunlarga rahmat chapa chekdinglar bichirlar. Rahmat advokat Nurmammat chapandi.
0: To'yiniki do'stlarim jiq salom qildi mana. Nijat xammi to'yingi qayibdi. Adiljon, adoqlar chiqdimi debdi. Adiljon nima o'ylab ketibsiz deydi. Ash o'xshigan tamoqlarni o'ylayotganda hozir qosaq ash o'tirdi mana. Aramamayla ma xalq uchun xizmat qilib etibsizlar, riyosatchilar rahmat deb ma uchar qush ismli do'stimiz. Bizga salom yo'llagan do'stlar uchurunglarni ko'ryaptimiz, ko'rdik to'yindagi do'stlar. Riyosatchilar yaxshimi, ma jibon unutib qoldinglarmi shikonlar deb.
1: Jibon unutmadi. O'smi kasalliklar doktorxonasini oldida mashinani jiqtaydi.
0: Mushu Qashqaga Savini bilibmandinglarmi? Ab ketdinglarmi?
1: Qanday?
0: Bujo, sizlar ketganing yaqi bu qizim yo'qqa, men bugun sizlar paydo bo'lib, tan paydo bo'lyapti-da, men Savi. Sizlar bilan tan Qashqaga ketdimki deyman?
1: Yo'q, Savini ilvomidoq.
0: Niyaz Alijon.
2: Bariga to'xtab, Qashqadaryo elektromaq qurilishlar to'g'on sirtni oldirdilayman, senga oldiga keldim. Qo'shishni kiraman kinamay.
0: Bo'ldi, rahmat.
1: Adillar san oldim uchun piyodalar chirg'i bektibmaymaydi. Bundanda o yo'l bek qisqa bo'lakchi. G'albiyat yo'li yan an yo'li kesishgan do'xmush erdan bog'ning oldidagi qizil chiroq bilan ma

qonunliq tijorat transport yuk avtomobili bilan so'qilib ketgan. Qatnash soqchilarmiqi JX8 hodisada barliq javobgarlikni ustiga oldi deb bekitgan. Avtomobil siyonga uchrab, remont qilinayotgan mazkilda tijorat transport yuk avtomobilda munosib to'xtab qilish siyonni keltirib chiqargan. Lekin sug'urta shirkati bu siyon vositalik siyonga tabi deganni sabab qilib to'lam berishni rad qilgan. Shuning bilan ikki taraf orasida mojaro kelib chiqqan. Sot mahkemesi sot qilish jarayonida paketni dal joyida aniqlab, huquq mas'uliyatini aydınlaştırıp, boshqalarning salohiyatidan foydalanib tijorat qiladigan tijorat transport avtomobilining amaliy egasining qonunliq da'vo subyektlik salohiyatini hozirlaganligi. Avtomobilni remont qilish mazkurida kelib chiqqan muvofiq to'xtatish sini qonunda belgilangan mol-mulk siniga tabe ekanligi. Huquqqa chiqiluvchi ustiga ilishi kerakligini aydınlaştırdi. Shuning bilan birga sug'urta modellarining chegarasini aniq bekitib, bu xil vositalik siyonning savdo sug'urtasi sug'urtalash doirasida emasligi, sug'urta shirkatining ayrim eskertish, tushuntirishi hojatsiz ekanligini aydınlaştırdi. Eng oxirida qonun bo'yicha JX8 transportdan to'xtash sini uchun 18614 yuan 86 pun to'lash to'g'risida hukm chiqarildi. Sug'urt shirkati to'lam javobgarlikni ustiga olmay, har qaysi taraflarning qonunni huquq manfaatini adil, haqqoniy tengponlashtirdi.

berelaydigan. Istili yaxshi bo'lgan neft-gaz yemirilmas qo'shonini yetishtirib chiqdi. Neft sohasidagi yosh ishchidan texnika mutaxassisi bo'lishgacha, 1-sinfdagi tayanch xodimdan kollektivning boshlamchisiga aylanishgacha Dai Yongtao 18 yil cho'l bayovonda asli maqsad va burishni amaliyotda ko'rsatib, sodiqlik bilan energiya tomirini qo'g'dab,

Turmuşning har bir kartinalarda hayotning ulug'ligi va odamlarning go'zalligi aks etib turadi. Barliq shay ila yaxshilik orbitasini aylanib taraqqi qildigan bu go'zal hayotda ko'proq yaxshilik qilib, ko'proq minnatdor bo'laylik. Parlab turgan quyoshga, jilmayib turgan yulduzlarga, sehi tabiatga va bizga behisob ajrni bag'ishlagan mehribon ota-onalarimizga sana rahmet etmen deyli. Sizge rahmet etkun bak.

Turmushda mayli qandaq mushkilotlarga duchar bo'lmaylik. Bu bizning qarshi tarafga tutgan pozitsiyamizga bog'liq. Bizda minnatdorlik tuyg'usi bo'ladi ekan, har kunimiz illiqlikka to'ladi. Sizga rahmat aytqim bor.

Qadirli do'stlar, sizga rahmat aytqimba programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizning Tirit suvda chaylik sherikida alohida talab qilgan. Darslikdagi mazmunni reallikda ko'rish uchun Shinjonga bormay bo'lmaydi. Yaqinda to'rdagi bir sinnoyta olqishga erishdi. Bir o'g'il bola Tianshan etikida yuqori ovozda "Mening bekmi ko'gim bor" degan tekstni yodlayotdi. To'rdoshlar buni ko'rib, "Shinjonga bormasak bo'lmabdi" deyishdi. Amaliyotda o'tir boshlang'ich maktablarning til adabiyot darsligida Shinjonga munosabatlik mazmunlar oz emas. 2-yil yillikning darsligidagi "Bo'yluq" degan darsda turpanning uzumi va mehmondo'st xalq tasvirlangan. 4-nji yillikning darslikidagi 7-nji oydagi Tianshan nomliq asarda yozuvchi Biye 7-nji oydagi Shinjongda ot minib Tianshanga chiqishdanmi ortiq ko'ngildagidek ish bo'lmasa kerak deb yozgan. Yana to'liqsiz o'tir maktab darslikidagi Sinshanning qoyaqdindir tundi ko'klam surib kelganidek dal daraxtlar oqiribdi Nashputning oq chechikidek degan misralarida dal Shinjongning qish faslidagi qor manzirasi tasvirlangan. Darslikdagi Shinjonga sonsizlagan kishilarning g'oyibiy turmushqa bo'lgan tasavvuri mujassamlangan. Lekin bu yerga kelganlarning hammasi Shinjonning haqiqiy manzirasining darslikda yozilganiga qaraganda texnik mehrlik, hayvatlik, bepoyon, jalbkor ekanligini biladi. Shunga agar vaqt bo'lsa, ko'pchilikning Shinjonga kelib ko'rib ketishini qarshi olamiz. Tianshan etikida darslikdagi har bir so'z, har bir jumlani ko'z oldingizdagi tuman chaqirimliq manzaraga aylantiring.

lishi va qizg'inligini to'liq namoyon qildi. Nilqinoyasidan musobaqa qatnashgan mahiri Didar Nurlan mundaq dedi. Bu mening 2-chi qitim Nilqinoyasida boks musobaqasiga qatnashishim. Oldingi mazgilda men nurg'un tayyorlik qildim. Men musobaqa

vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

Hurmatli radio anglovchi do'stlar, chetdan kelganlar, xayrlik bo'lsin. Yo'l qatnash bexatarligi har bir yo'l yurguvchining o'rtaq qo'g'dishiga muhtoj. O'zingiz va boshqalarning hayotiy va mol-mulk bexatarligi uchun avtomobilni astara qaydan. Manzilingizga tinch, aman, bexatar yetib berishingizni umid qilamiz. Qatnash liniyasi programmamiz boshlandi, yoqtirib anglaysizlar. Men riyosatchi do'stlar, Qunduz Aytirdi. Xo'sh, aziz do'stlar, kech qatnashning yuqori pal vaqti bo'lib qolay dedi. Mishi yarim soat oldi keyinda balkim yo'llarda to'silish ko'rildi. Amda hozirning o'zida agar to'silgan yo'l bilaklarida turib qolgan do'stlarimiz bo'lsa, uchur bersanglar, qizg'in qarshi olamiz, ehtiyoj yo'q do'stlarimiz foydalansin. Sizlarni hurmat bilan programmamizga taklif qildi. Qani qaysi yo'llarda ketyapsizlar, yo'l ahvollari qanday, uchur beringlar. Undan boshqa qatnashga oid so'raydigan savol, maslahatlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Shinjang 1074 sizlar uchun mulozimatda. Qani marhamat.

Abdurahman somkasiyamizni o'z o'rinda topshirib oldik. Ha, Qunduz ay ufkam yaxshimi? Qarshi olaman mana shu do'konda o'tirib. Anglayapman. Uchur yo'q, shunami? Mehray qiz qarshi olmaymiz. Qaysi yo'llarda ketyapsiz qani uchur bering.

0: haqiqiy hal qilamiz. Chaumilarga illiqliq yetkizish, nap yetkizishdagi turli xizmatlarni chin qalb, chin hissiyot bilan yaxshi ishlab, mamlakat ichi va sirtidagi chaumin qarindoshlarining kuchini mujassamlab, nohiya taraqqiyotining umumiyatiga mulozamat qilamiz. Ortala shaharlik chaumillar birlashmasining maxsus vazifadagi doimiy muavin raisi bosh kotib Rahmongul Yasin mundoq dedi. Yangi davr jungochi sotsializm ideyasini yetakchi qilib partiya va davlat xizmati umumiyatini zich chovirdab chaumillarning qalbi va kuchini texmi yaxshi mujassamlab iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga chaumillarning harakatlantirgich kuchini qo'shamiz. Bosh shuji Xi Jinping mamlakat sirtidagi chaumin qarindoshlar va vatanga qaytgan chaumillar, chaumillar oila tavallarini esil an'aniga varislik qilib, davlat muhabbatini chonqur yildiz tortqizib, o'zgacha afzalligini joriy qildirib, texmi zo'r natijalarini namoyon qilib, vatanni birlikka keltirish ulug' ishi uchun faol mulozamat qilishga yetaklab, mamlakat ichi sirtidagi jonxo farzandlarining ittifoqlashib kurash qilishini haqiqiy ilgari surish kerak deb ta'kidladi. Kalbi nohiyalik chaumillar birlashmasining birinchi darajalik a'zosi Xalmurat Mamat bosh shujining samimiy topshiriqini asti ching saqlab, chin qalb, chin hissiyot bilan chaumin qarindoshlarining yaxshi g'amguzori bo'lganligini bildirib bundoq dedi. Mavqani o'z xizmat o'rnimga qo'yib, chaumillar uchun xizmat qilish asli maqsadimda qat'iy ching turib, chaumillarning ahvolini ziyorat qilib egilash, siyosat tashviqoti va huquqi kafolat qilish xizmatini doimli qanot yaydirib, vatanga qaytgan chaumillar, chaumillar oila tavallarini yurtining qurilishiga faol qatnashishga yetaklab, nohiyaning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun chaumillar sohasining kuchini qo'shamiz. Mamlakat bo'yicha vatanga qaytgan chaumillar, chaumillar oila tavallari bo'yicha ilg'ar shaxs bo'lib baholangan muyassar obligi mundaq dedi. Bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi biz chaumillar sohasidagi ommaning qalbini aslab illiqlikka to'ldirdi. O'z afzalligimni to'liq joriy qildirib, partiyaning chaumillar ishlari siyosatini faol tashviq qilib, Jongo hikoyasi, Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlab, mamlakat ichi sirtidagi Jonghua farzandlarining ittifoqlashib kurash qilishini haqiqiy ilgari suraman. Jimsar nohiyasi Beyting davlat suvliq yer bog'chasini boshqarish markazining muavin mudiri Quvan Qumar mundoq dedi. Asosiy qatlam kadri, chaumin oila tavasi bo'lish sifatim bilan nohiya ekologiyasini qo'g'dash va madaniyat sayohat mulozimatining birinchi sepida uzoqchi yildiz tortdim. Bosh shujining topshiriqini asti ching saqlab, chaumillar oila tavalarining ko'riklik, vositalik rolini to'liq joriy qildirib, mamlakat sirtidagi urug' tuqqan do'st-birodarlarimga yurtimning ekologiya qurilishi natijalari, Beytingning tarixiy madaniyati va madaniyat sayohat taraqqiyot afzalligini tashabbuskorlik bilan tashviq qilib, mamlakat sirtidagi texmi ko'p chaumin qarindoshlarni Xinjiangga diqqat qilishga, Xinjiangni qizg'in so'yishga jalb qilaman. Fukang shahridagi chaumillar oila tavasi saltanat qoblib mundoq dedi. Bosh shuji Xi Jinping qalbiga mamlakat ichi sirtidagi barliq jonxo farzandlarini pukkan bo'lib, hamma yerda chaumillarni so'yish, chaumillarni qo'g'dashdan iborat chonqur mehr muhabbatini namoyon qilib keldi. Shundoqla biz chaumillar oila tavalariga yo'nalishni aniq ko'rsatib berdi. Yurtimning amaliy ahvoli, taraqqiyot xush xabarlarini mamlakat sirtidagilarga yetkizib, o'zimning ozg'ini kuchi orqali mamlakat ichi sirtidagi jonxo farzandlarini ittifoqlashib kurash qilish, yurtining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun bir kishilik kuch qo'shishga yetaklayman.
1: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. 15-5 yil mezgilida Xinjiang mamlakat bo'yicha energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi qurishdan iborat bu nishonni ko'zlab, energiya ta'minot iqtidorining sifatini oshirib, darajasini o'stirishni kuchab olg'a surdi. Yaqindan buyon avtonom rayonning har qaysi joylaridagi qurilishchilar yuqori temperaturalik tomiz issiqqa bardoshlik berib, bir turkum yangi energiya tur qurilishining sur'atini butun kuch bilan tezlatib, turlarni balduroq ishlab chiqarishga kirishtirib yurishtirishni tirishib qo'lga keltirib, yuqori sifatli taraqqiyotga yashil quvvat qo'shdi.
0: Davlat elektr energiya selanma guruhi chaklik shirkatining Tolidagi 1 million kilovatlik shamol elektr energiyasini zapas saqlash turi qurilish maydonida eg'ir tipdagi kran necha 10 metr egizlikdagi shamol generatori munar silindrini qurashtirish o'rniga puxta ko'tirdi. Qurilishchilar ish taqsimoti bo'yicha munar silindrini ulash, uskunalarni qurashtirish, liniya bo'yicha yotqizish qatorliq mashg'ulotlarni hamkorlashib qanot yaydirdi. Turning oliy mas'uli Liu Guansong bu turda 6.125 megavatlik shamol generatoridan 32-si, 10 megavatlik shamol generatoridan 80-ni o'rnatildiganligi, hozir turning oxirlashish bosqichiga kirganligini aytib mundoq dedi. Bu turda 8-chi oyda to'g'rilashtirishni mo'ljarladik. Buningda har yili 2 milliard 500 million kilovat soat tok tarqitib, har yili 950 ming tonna o'lchamli ko'mirni tejab qilishni ishqa oshirgili bo'ldi. Hozir Jungo ko'mirchilik guruhi Ili Energiya taraqqiyot chaklik shirkatining ko'mir elektr generatorlar guruhini jonliq o'zgartishdiki yurishlik yo'riqlik volt tur qurilishi kuchayish bosqichiga kirdi. Turning ijroiya direktori Shang Zichen tur ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin yilgi o'tiri hisob bilan to'g'ri chiqarilgan tok miqdorining taxminan 170 million kilovat-soatga yetkazildiganligi, yana 50 ming tonna o'lchamli ko'mirni tejab qilishni ishqa oshirgili bo'lganligini tanishtirib bundoq dedi. Qurilish bitgandan keyin taxta ustida tok chiqarib, taxta ostida o't cho'pni kirishtirib terish sharoiti hozirlanadi. Buningda ekologiyalik baxmichilik qilish, yana o'tloqning istirolik bo'yichligidan unumli foydalanib, turda ekologiya, iqtisod va jamiyat unumi jihatida o'rtaq foyda olishni ishqa oshira olamiz. Barkul Qazaq avtonom nohiyasining Santanxu bozoridagi Chaha Chuan cho'lligida Jungo energiya qurilishi binokorlik guruhi chaklik shirkatining qumuldagi yorug'lik issiqlikni zapas saqlash 1500 megavatlik baza turida yorug'lik volt tovrik uli qurilishi butunlay tamomlanib, uskunalarni qurashtirish o'tkiligi hujum qilish bosqichiga kirdi. Jungo energiya qurilishi binokorlik guruhi chaklik shirkati Qumul yeshil energiya chaklik shirkatining bosh injeneri Li Hongjiang mundaq dedi. Hozir 813 mingdan ortiq yorug'lik volt tovrik uli qurilishni to'liq tamomladik. 8-chi oyning 5-chi kunigacha birikma detal va birikma detal trak turini tamomlab, yil oxirida butun sig'im bo'yicha to'g'rilashtirishni planladik. Yaqinda Bortala oblastining 100 ming kilovatlik issiqlik saqlash tipidagi yorug'lik volt issiqlik energiyasi yurishlashtirilgan 900 ming kilovatlik yangi energiya turida yorug'lik volt issiqlik energiya bo'ligi to'g'rilashtirilib ishga kirishtirildi. Bu turda munarsiman shakldagi eritilgan tuzdan foydalanib, yorug'lik volt issiqlik energiyasi orqali tok chiqarish asliga keldi. Puxtadagi ishq yenib, o'zi o'ltirib qopalaydigan, mang'alaydigan bo'ldi. Ruhiy kayfiyatimi shundoq yaxshi. Beijingning o'mak tashkillash shaklida Shenjangga davolash jihati yordam berish kollektivi bu yil Xotan shahriga kelgandan buyon ilgirki birli bo'limdagi mutaxassislar Shenjangga yordam berish andisini buzib tashlab, ko'plagan bo'limdagi mutaxassislar moslashib kuchayib, yashangan eg'ir kasallarni davolash, murakkab operatsiyadagi texnika kamchiligini unumli to'liqdi. Yana bo'limlarni o'rtaq qurish, ixtisosliklarni yetishtirish orqali ilg'ari davolash, diagnoz qo'yish ideyasi va kliniklik tajribalarini Xotandagi doktorlarga o'rgatdi. Xotan shaharlik xalq doktorxonasi partiya komitetining shujisi Yu Junmei mundaq dedi. Shenjangga yordamga kelgan mutaxassislar kasal ko'rish bilan o'qitishni tang tutish, ulg'i operatsiyasi qilish, ustoz shogird qo'shmoqlashish qatorliq usullar orqali texnika kamchiligini to'liqlab, Xotanda davolash tayanch xodimlarini yetishtirib, davolash, diagnoz qo'yish tartibini qiyinlashtirib, doktorxonamizning davolash qutqizish iqtidorini ko'rinarli oshirdi. Beijingdan Shenjangga yordamga kelgan kadr Xotan shaharlik sahiya sog'lomlik komitetining muavin mudiri Wu Zhang undaq dedi. bölümlərini ortaq quruş, texniki cəhətdə yardım veriş, yöləş, ixtisaslıqlarını yetişdirişini daimlaşdırış xizmətini sicil alğı sürüb, Beijingnin əla sübətlik davalaş baylıqını özliksiz yetküzüb, asasi qatlamının davalaş mülazimiti ulanı çıngıtımız.
1: Stansımız xəf.

0: hesaplaş küçü cahitki tünci ul əsliha bolub, Tarbağatay vilayetinin ali hesaplaş küçü cahitki kəm tüklikini toluqladı. Savan Tian Yun Aqil Hesaplash Kuchi Markazi Turiga 370 million yuan mablag' selinib, 10 oyda qurilish tamomlanib, amaliylashdi. Xizun Sun'i Aql Savan Cheklik shirkatining muavin bosh direktori Li Wenjing bu turning Savanga makallashishining Savan shahrining shamol, yorug'lik, yeshil tok boyligi, rayon o'rni qatnash afzalligi va yerlik hukumatning butun jarayonlik kapolat mulozimatining foydasidan bo'lganligini bildirib mundoq dedi. Tarmoqlar butun musobada tashabbuskorlik bilan mulozimat qilib, tekshirib tasdiqlash, yurishlashtirish, boylikni udullashtirish qatorliq qurilishdagi qiyin masalalarni yuqori unumda hal qildi. Savanning yeshil tok ta'minoti muqim, tok ishlatish tannarx afzalligi gavdalik, hisoblash kuchi kasbini ko'lamlashtirib, tuvan karbonlashtirib, taraqqiy qildirishga noyati mos keladi. Savan Tian Yun Aql Hesaplash Kuchi Markazi Turida Chong Model Mashqi Zor Muqtardiki Yollash Ehtiyacini Sun'i Aql Teknikisidan Paydalanib Birtaraf Qilish Adam Bilan Sun'i Aql Teknikisidan Paydalanib Maslishib Tuzish Menga Uskuna Manzirisini Amaliylashtirishdek Butun Zanjirlik Hesaplash Kuchi Mulozimati Bilan Ta'minlab Rayon Aql Hesaplash Kuchi Yuklimi Tugini Barpo Qilishni Puxta Taglik Terikiga Ega Qilish Ishqa Oshiriladi. Xizun Sun'i Aql Savan Cheklik Shirkatining Bosh Direktori Shu Shenghao Bu qitim rasmi ishqa kirishtirilgan birinchi qarorliq hisoblash kuchi topi turida yuqori yuklik sun'iy aql ko'rinishi uchun maxsus barpo qilingan umumiy hisoblash kuchi ko'limining 5000 piflopisqa yetkazilganligini tonishtirib mundoq dedi. Texnikada yangilik yaratib, a'lolashtirish orqali AI texnikasi asosidagi model mashqi sur'atini 3-dan 10 hissagacha, til nusqasi hosil qilish sur'atini 60%dan 85%gacha tezlatamiz. Savan shaharlik taraqqiyot va islohot komitetining mudiri, raqamlik taraqqiyot idorasining boshlig'i Zingang markazining mushu yil ichida hisoblash kuchi ko'limini 10 ming piflopisqa 2027 yili 20 ming piflopisqa yetkazishni planlaganligi. Kelgusida ikkinchi qarorliq qurilishning olg'a surilishiga egishib, turda sharqiy o'tira qism rayonlarda hisoblash kuchining sirtqa kengayish ehtiyojini qabul qilish bilan birga o'tira Osiyo bozorlariga yuzlanib, chegara halqagan AI texnikasi asosidagi hisoblash kuchi mulozimati bilan ta'minlab, Tarbag'atayning shamol, yorug'lik boyligi afzalligini haqiqiy turda raqamlik hisoblash kuchi kasbiy afzalligiga aylantirishni ishqa oshirg'ulib bo'ladiganligini bildirib mundaqdiri. Hisoblash usulini tadqiq qilib ejish, sonliq ma'lumotga belgi selishdan iborat yuqori tuvan iqimdagi korxonalarni davomli jalb qilib, kasb zanjiridagi kamtikliklarni to'liqlab, yeshil hisoblash kuchi orqali yez egiligi, energiya, savdo, madaniyat, sayohatchilik qatorliq kasblarga kuch qo'shimiz.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, Shenjang radio televiziya stansiyasining Shenjang xabarlari programmasi bo'yicha ovoz berdik.

0: Elib ol biletni oldim debdi.
1: Ay, yaxshi yapti mana.
0: Oxiri absizda bo'yam uchira yo'llagan do'stimizdi. Yana qaraydigan bo'lsak, o'quvchilarimizdan Sahar Bulbuli hadimiz mana. Sartam kiraveranda uyg'irlarni ichib, bizning kim shu programmamizni bir tarafdan o'nglag'ish nim degan yaxshi ish qilibmi shu programmalarningki vaqtini biladi, programmalarning shu uzildirmay o'nglashni qo'ldan berib qo'ymaydi. Ko'pdan ko'p rahmat degan uchirongizga.
2: Yozda chiniqqanda yenik harakatlarni qilish kerak. Ozroq tar chiqsilish shu kupoya. Piyoda mengish, suv uzish, paytop o'ynash, beliq tutish, yoga harakati qatorliqlarining hammasi yoz faslidagi eng yaxshi tan harakat turlari hisoblanadi.
3: 107.4 qatnash san'at radiosi ko'pchilik shuni eskartadiki, atigan yoki tushdan keyin chiniqish. Chiniqishdan keyin badanga vaqtida suv to'liqlash kerak. Suz tuz suyini az-azdan ko'p qatim ichib berganda badandagi yo'qotgan suvni unumli to'liqligi bo'ladi. Yoz faslida cheniqish yana ro'y kayfiyatni tanshaydi. Xoshal holatda cheniqish intayin muhim.

0: Haqiqatan soğuk içimlik içkisi kelsa 3 minutdan 5 minutgacha aram elib, yurak ritmi nisbatan turaqlashgandan keyin andan az azdan yutumlab asta içish kerak ekan.
1: To'g'ri.
0: Yana bir uchinchi sanlug'ichilarimiz, tovandagi akvallarda soğuk içimlik içishga bo'lmaydi. Zukam bo'lib qizib qolgan, ich surgan bemorlar issi bo'lmaydi. Yurak kesili bemorlari, yurak silish, demi siqilish, Yiz qilganda issi bo'lmaydi kanlug'ichilarimiz. Bu xil kasallik alomatlari ko'rilmaganda mu imkon qadar az ichish kerak. Odatda sovuqdan qo'rqadigan yangchi ojizlab ketgan homilador ayollar va bolalar eng yaxshi sovuq ichimlikni az ichish kerak. Saharda o'rindan turganda kechida temperatura tuban sharoitda sovuq ichimlik ichmas kerak. 4-dan uy ichidagi havo tanishigichning temperaturasi bek tuban bo'lsa, bo'lib tushlik uyqu odati bor kishilar to'piga nisbatan temperaturasi bek tuban bo'lib ketsa, yurak muskul tiqilmasining xatirini oshirib yetadi.
1: Shundoq.
0: 5-inchisi amal bor müddatli issiq yemakliklarni yeyish, dengiz mahsulotlari qatorliq tabiatda sovuq yemakliklarni oz yeyish, ziyoda ko'p yavonmaslik kerak. 6-inchisi bo'lsa, yemak ichmek bek maysiz bo'lib ketmaslik. Yozda tarlash va xo'rash ko'p bo'ladigan bo'g'ochqa, to'xu, o'rdak, beliq go'shti qatorliq quvvatli yemakliklarni muvofiq yeb berish, yangi ko'ktat mevalarni ko'proq yeb berish kerak. 7-inchisi amal ba chinqi tushning oldi kenidagi vaqtda sirtqi chiqishdan saqlanish. Optabdan mudofiyalanish, paxta, kandir, ipak turidagi suv, sirangliq, to'qilmiliq kiyim kechaklarini tanlab kiyib, badan haroratining vaqtida tarqilishiga kafolat qilish kerak.
1: Demak, mushu nuqtalarga diqqat qilsak, demak, yoz faslini biz xotirjam o'tkazamiz.
0: To'g'ri.

Qadirli do'stlar, shuning bilan bugungi xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganingizga ko'p rahmat. Shinjon radio televiziya stansiyasi 174 qatnashchi san'at radiosining sarxil programmalarini

Muhabbatga minnatdorlik to'lgan qalb kishilar orasida o'zaro inoqlikka, xushalliqqa yo'l ochadi. Chunki har qanday odam boshqalarning tabassum bilan qilgan yordamidan, yaqinlik rahmat so'zlaridan, chin qalbidan bildirgan minnatdorligidan so'yinmay qolmaydi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Shamshinur Nur Muhammad.

Qadirli do'stlar, bugungi programimizga tayyorlangan mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval ishchilar uyushmasi sadosi sayyibimiz bo'yicha 2026 yillik mamlakatlik 1 may amgak medaliga erishguchi Xinjiang Huayu neft gaz qurilishi chekli shirkati quduq qezish mashg'ulotini tamomlash qurilish bo'limining muavin jinglisi injener Tai Yongtao'ning cho'l jazirida yildiz tatib amaliy ishlab orzusini amalga oshirish jarayonidagi kurash hikoyasini anglatamiz. Andin Saqchi avtomobili uchqanda yurib, hayotlik yo'li ochdi. Chaqliq qo'ngan idorasidagi saqchilar tuyuqsiz yurak kesili qo'zg'ilib qolgan ommani muvaffaqiyatli qutqizdi. 40 ming yuan naqd pul kira avtomobiliga tushib qolganda, Urumchi shahridagi xalq saqchilari 15 minutda pulni tepib keldi, qatorliq mazmunlarda qitinladi bo'ldi.

Xoş, qadirlik dostlar, onda qosa programımızın davamlaştırımız. Bir ayal yuqori temperaturda əmge qilib, issiq ötib qalgandan keyin uydikilar bilan aloqasi üzilib qaldi. Savan xalq saqchilari uni kechilab izlab tepib, doktorxonaga apirib, xatardan qutuldirdi. Endi bu vaqtdagi mazmunni anglab qaylik. 7-oyning 20-chi kuni kech soat 9:30 da Savan shahrlik qo'ngan idorasi Dachan yezliq saqchixonasi mundaq bir ma'lumotni topshirib oldi. Delo ma'lum qilguvchi Wang apandining aytishicha, uning xizmatchisi Zhang xonim etizda ishlayotganda yo'qolib ketgan. Tushdan keyin soat 5 dan oshganda ular Zhang xonimning yo'qligini payqab, bir necha xizmatchisi bilan bir oyinib chiqibmi topolmay, saqchiga ma'lum qilgan. Saqchilar darhol Zhang xonimning turalg'usi va atrofdagi qonaqlikni muhim nuqta qilib, kechilab izladi. Atrof qorong'u, yer keng. Ko'mi qonaq zich o'skashga qutquzish osonga to'xtamadi. Lekin ular voz kechmay, ertasi sahar soat 3 gacha izlab, oxiri etiz atrofidagi bir jilg'idan Zhang xonimni topdi. Shu chaqda u esini yo'qotgan holda yerda yonchi yotardi. Uning sol ko'zi ishib ketgan bo'lib, ahvoli intayin xatarli edi. Xalq saqchilari darhol uni Savan shaharlik xalq doktorxonasiga olib bordi. Doktor Zhang xonimni uzun mazgil yuqori temperaturda ishlagachga issiq o'tib qolgan deb diagnoz qo'yib, yana bir necha soat kechikkan bo'lsa, oqibatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydiganligini aytdi. Hozir Zhang xonim yadala ICU'da kuzatilyapti. Lekin hayotlik alomatlari turaqlashdi. Savandagi xalq saqchilariga rahmat. Sizlar qonaqlikni bir kecha izlab qaytirib kelganingizlar faqat bir odamning jinili bo'lmasdan, yana bir oilaning mukammalligi.

Qadirli do'stlar, sizga rahmat aytib qo'ymoq programmamizni davom ettiryapmiz. Darslikdagi mazmunni reallikda ko'rish uchun Shinjonga bormay bo'lmaydi. Yaqinda to'rdagi bir sin noyta olqishga erishdi. Bir o'g'il bola Tianshan etikida yuqori ovozda "Mening bekmi ko'gim bor" degan tekstni yodlayotdi. To'rdashlar buni ko'rib, "Shinjonga bormasak bo'lmabdi" deyishdi. Amaliyotda o'tir boshlanmish maktablarning til adabiyot darsligida Shinjonga munosabatli mazmunlar oz emas. 2-yillikning darsligidagi "Bo'yluq" degan darsda turpanning uzumi va mehmondo'st xalq tasvirlangan. 4-yillikning darsligidagi 7-oydagi Tianshan nomli asarda yozuvchi Biyi 7-oydagi Shinjonga ot minib Tianshanga chiqishdanmo ortiq ko'ngildagidek ish bo'lmasa kerak deb yozgan. Yana to'liqsiz o'tir maktab darsligidagi Sinshanning qayoqdandir tundi ko'klam surib kelganidek, dal daraxtlar oqiribdi, nashputning oq chechigidek degan misralarda dal Shinjonning qish faslidagi qor manzirasi tasvirlangan. Darslikdagi Shinjonga sonsizlagan kishilarning g'oyibiy turmushqa bo'lgan tasavvuri mujassamlangan. Lekin bu yerga kelganlarning hammasi Shinjonning haqiqiy manzirasining darslikda yozilganiga qaraganda texnik mehrlik, haybatlik, bepoyon jalbkor ekanligini biladi. Shunga agar vaqt bo'lsa, ko'pchilikning Shinjonga kelib ko'rib ketishini qarshi olamiz. Tianshan etikida darslikdagi har bir so'z, har bir jumlani ko'z oldingizdagi tuman chaqirimliq manziriga aylantiring.

Qadirli do'stlar, sizga rahmat Itqunba programmamiz mushiyada oxirlashdi. Yoqtirib anglig'ingizga rahmat. Programma riyosatchisi Shamshinur Nurmuhammad, navbatchi muharrir Patugul Mamat.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Jon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Qadirlik anlaguchilar, vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapchisi Siloshetingda masqadamda anglatildi. Programmamizning Siloshetting apchisini olishinglarni qarshi olamiz. Qadirlik do'stlar, bugungi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti bosh kechirim qilish do'konining tijorat boshqaligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sahifamizda Gothenburg long qisqa musobaqasiga qatnashib qaytib kelgan otishdagi futbolchi o'smirlarni tanishtiramiz. Qaynamsa do'stlar, hamda diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.